0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. ఇప్పుడు సమయం 5:50 కావస్తుంది. కొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు.
1: ఏ ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ హై. అబ్ ఆప్ ఫఖరుద్దీన్ కే సాత్ ఇలాఖాయి ఖబరే సున్ రహే హై. పేష్ హై సుర్ఖియా. మర్కజీ వజీర్ కిషన్ రెడ్డి నే కహా కే తెలంగాణా మే బీజేపీ కి హుకుమత్ బన్నే కే బాద్ సింగారేణి ములాజమీన్ కో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సే ఛూట్ ది జాయేగి. తెలంగాణా మే అవామీ హుకుమత్ ఫలాహీ కామో పర్ తర్జీహ్ దే రహీ హై ఔర్ అవామ్ కే ముఫాద్ మే కామ్ కర్ రహీ హై. నాయబ్ వజీర్ ఆలా భట్టీ విక్రమార్కా కా బయాన్. రియాసతి వజీర్ పొంగులటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి నే ఖబర్దార్ కియా కే బీఆర్ఎస్ హుకుమత్ కే దౌర్ మే సర్కారీ అరాజియాత్ పర్ కబ్జా కర్నే వాలే అఫ్సరాన్ కే ఖిలాఫ్ సఖ్త్ కార్వాయి కీ జాయేగి. ఔర్ హిందుస్తానీ క్రికెట్ టీమ్ నే అఫ్గానిస్తాన్ కే ఖిలాఫ్ వాహిద్ టెస్ట్ మ్యాచ్ మే 300 రన్ కే బడే ఫర్క్ సే కామ్యాబీ హాసిల్ కర్కే నయా రికార్డ్ ఖాయిమ్ కియా హై. పేష్ హై సుర్ఖియా. నయ భారత్ కీ తామీర్ మే మహకమే కాన్కునీ కా అహమ్ రోల్ హై. ఇస్ పర్ వజీర్ ఆజమ్ నరేంద్ర మోదీ హర్ హఫ్తే జాయజా ఇజలాస్ మునఖిద్ కర్తే హై. మహకమే కాన్కునీ కే వజీర్ కిషన్ రెడ్డి నే యే బాత్ కహీ. హైదరాబాద్ మే మీడియా సే బాత్ కర్తే హువే ఉన్హోనే కహా కే పిఛ్లీ కాంగ్రెస్ హుకుమత్ మే మహకమే కాన్కునీ మే బడే పైమానే పర్ బదునవానీ పేష్ ఆయీ హై. ఎన్డీఏ హుకుమత్ ఆనే కే బాద్ మహకమే మే షఫాఫియత్ లాయీ గయీ. ఉన్హోనే కహా కే ఫిల్హాల్ హిందుస్తాన్ మే 179 మిలియన్ టన్ కోయలే కా జఖీరా హై. దీగర్ ममालिक से कोयले की दरामदात को कम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पर इस माह की 11 तारीख को प्राइवेट कंपनियों के साथ बातचीत की जाएगी. किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान सिंगारेणी के मुलाजमीन ने अहम रोल अदा किया है. तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद सिंगारेणी मुलाजमीन को इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी. نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ عوامی حکومت ریاست میں ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے پرعزم ہے. لوور ٹینک بینڈ کے مقام پر 110 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر ہونے والے بابا صاحب امبیڈکر نالج سینٹر اور نمبولی اڈا میں 25 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ایس سی ہاسٹل کی جگہوں کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ دونوں منصوبوں کے لیے مالی اور انتظامی منظوری پہلے ہی دی جا چکی ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ جدید عمارتیں ہزاروں طلبہ کے لیے علمی فروغ کے لیے جدید علمی مراکز ثابت ہوں گے. انہوں نے واضح کیا کہ ریاست کے بے روزگار نوجوانوں کو کوچنگ سے متعلق مشکلات سے مستقبل نجات ملنے والی امید ہے. ریاستی وزیر پنگولیٹی سرینواس ریڈی نے خبردار کیا کہ بی آر ایس حکومت کے دور میں سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد میں ہاؤسنگ بورڈ کے لینڈ ایکویزیشن آفیسر کے خلاف کام کرنے والے رامو نائک نے ہائی کورٹ کے گیٹوں کے درمیان واقع کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری زمین کو مبینہ طور پر صبیہ سلطانہ نامی خاتون کے نام غیر قانونی طور پر رجسٹریشن کیا تھا. تحقیقات میں یہ معاملہ سامنے آنے پر انہیں معطل کر دیا گیا. وزیر نے کہا کہ بغیر کسی اجازت کے رجسٹری کرتے والے اس وقت کے سب رجسٹرر اور مذکورہ زمین کو 2025 میں ایک اور شخص کو فروخت کیے جانے کے معاملے پر بھی حکومتی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے. ریاستی وزیر زراعت تمبلا ناگیشور راؤ نے کہا کہ دیہی ترقیاتی کاموں کو آئندہ نسلوں کے مفاد کے پیش نظر اعلیٰ ترین معیار کے ساتھ مکمل کیا جانا چاہیے. ضلع کھمم کے وی وی پالم گاؤں میں سوڈا فنڈ سے 1 کروڑ روپے کے